0: But you're just a boy.
1: Björt og brosandi.
2: Allan daginn, alla daga.
1: Bylgjan.